Çavkilin, çavkilin çavgıyla qaraya baxdım əkiye. Oxşadım əhlinə nəzərə.